0: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Sari.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: pari.
1: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Sari.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Älä jää rannalle ilman puhtia! Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
7: Kasari soi, kuin silloin ennen. Yeah!

90-luku. Se paras vuosikymmen. Enemmän hittejä freshinä soittaa kasari. Kaikki muistot ja yksi kanava.

Jonne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää.
4: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kasari.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Sari.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kalsarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Hesari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset

0: tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: Muut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Todella meneta.
10: Joo, todella mureta.
11: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
13: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
17: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
15: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
16: Keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
17: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
18: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
19: Karhu. Pehmeä peto.
20: Käynnistynyt.
21: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
22: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Poimispa joku meidät piirakkaan.
4: Se olisi ihan super.
3: Tai illoon.
4: Ihan super.
3: Tai jogurttiin.
4: Super.
3: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
4: Ihan super.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Ihan super.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kesä ole Veikon, se toimii.
9: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you was come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Veikkaus.
14: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Moro, mitä äijä?
7: No moi, mikäs meininki?
6: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiä, sulat ja polttimot.
7: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
6: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen. Sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Plus se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Kasari. STT:n uutiset.
16: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta sunnuntaina venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot lainasivat. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Putin vastasi haastattelussa kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltojen väleistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Ranskassa järjestetyssä G7-kokouksessa reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 ylimääräistä helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. Eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei hänen mukaansa ole rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu 2 sillasta ja pengertiestä. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne on paikalla avaamassa yhteyttä, joka avautuu liikenteelle hieman ennen 12:30. Venezuelan maanjäristyksissä romahti kuluneella viikolla yli 770 rakennusta, kertoo maan parlamentin puhemies Jorge Rodriguez. Näistä lähes 190 rakennusta romahti täysin. Rodriguez kertoo myös, että maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen 1450 ihmistä. Määrä on noussut lauantaista parilla kymmenellä. YK on arvioinut, että noin 50 000 ihmistä on kateissa. Venezuelaan iski keskiviikkoiltana paikallista aikaa kaksi peräkkäin tapahtunutta voimakasta maanjäristystä.
15: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Kasarin sää.
18: Tänään etelässä ja lännessä on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Illalla saapuu kuurosadealue maan länsiosaan ja sen mukana voi tulla myös ukkosia. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta ja idässä ja pohjoisessa on 18-24 astetta.
17: Kasarin sää. Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
18: Kyllä, tervetuloa mukaan tähän maanantaiseen aamuun 29. kesäkuuta. Saakaa kuulkaa kesäkuolla pikkuhiljaa takana päin ja tervetuloa heinäkuun. Se on omalta osalta sitten viimeinen viikko tässä ennen 3 viikon mittaista kesälomaa. Olen täällä heräämässä sun kanssa siis tämän viikon osalta 7-11 maanantaista perjantaihin. Sitten katsotaan vähän näitä lomakuvioita sitten loppuviikosta. Mutta ollaanko siellä mukana? Tämähän on siis sikäli kyllä mystistä aikaa juurikin tämä hetki, koska eihän mä tiedä, onko jotain kuulolla. Kaikkien saattaa olla vielä nukkumassa tässä kohtaa Okei, esimerkiksi pari viestiä on kyllä tullut WhatsAppia. Mä tiedän, että ainakaan ihan kaikki ei ole, mutta sanotaan, että aika moni on varmaan vielä tässä jo nyt noissa lomatunnelmissa, niin ollaanko siellä heräilty mukaan? Koska esimerkiksi missä näitä radiolähetyksiä teen, niin täällähän on siis tosi monet juontajat ja kanavat vetäytyneet vähän niin kuin kesälomille. Täällä oli todella siis niin kuin monta studiota pimeänä ja mietin, että onks mä ainoa täällä. Minnakin on jäänyt kesälomalle. Pokit on jäänyt kesälomalle. Mä oon ainoa täällä. All by myself. Don't wanna be all by myself. Voi nyt tähän hyvin olla, että on täällä ihan yksi. Mutta laita WhatsAppin kautta he viestiä. Olisi mukavaa, jos ilmoittaudut mukaan. Et kyllä, mä tiedän, että mä en ihan yksin täällä ole. Kerro vaikka, mitä lähtenyt aamu käyntiin siellä. 0447258702. Ja tällä aloitellaan tänään Bon Jovi ja Runaway. Hyvää huomenta.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ding ding ding ding ding ding ding ding ding. That's the way theirs goes. Ours goes ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. That little bitty change. It's not the same.
6: Ei, todellakaan. Aivan erilainen, siis ihan erilainen kappale kyllä. En huomannut mitään yhtäläisyyksiä. Kyselin, että onko siellä porukkaa heräillyt täällä niin suurin piirtein tyhjät seinät odotti konttorilla, kun saavuin tänne. Uutisdeskissä oli jo ihminen paikalla ja sitten tuolla Parilan kanavalla on kyllä toimintaa, mutta hyvin, hyvin hiljaista täällä oli täällä studioissa. Mutta siis kyllä tämä näyttää, että on porukkaa kuitenkin osa mukana siis tullut myöskin lomilta viihtymään ja starttelemaan päivää sitten, mutta on täällä kyllä vielä työn raskaan raatajakin. Hyvää huomenta tuottajamme Pikkukarhu. Se olisi toiseksi viimeinen työpäivä ennen kesälomaa. Tosin saakohan sitä lomaltaan kuunnella, kun olisi paljon pikku puuhastelukin, jota voisi tehdä. Voi kuule Kaitsu, se on kuule just niin, että sä vietät sen lomas just niin kuin tuntuu hyvältä. Jos ne on semmoisia pieniä puuhasteluja, mä luulen, että ne tuottaa sulle kuule paljon eloa vielä, niin ei kuule muuta kuin niitä vaan sit puuhastelemaan. Kunhan et liikaa rehki, se pitää muistaa, että loma pitää myöskin tuntua lomalta. Pilvistä maanantai, mua Jässi. Altaassa käytiin ja nyt aamupala ulkona, vaikkei aurinko paista. Toisaalta hyvä, niin ei tuo kuuma, kun aloitan peltikaton maalaustyöt naapurissa kasarikorvissa. Yritetään silti kisata satalasissa. Sulla on aika hyvä vibra äänessä. All by myself. Voi kiitos kovasti. Ja kyse, aamupala ulkona on kyllä semmonen harvinainen herkku, että kun tietää, että tämä Suomen kesä on vähän mitä on ja yleensäkin tämä ulkona syöminen, niin se on sitten vähän harvinaisempaa herkkua. Nyt kannattaa sitä nauttia, jos se on mahdollista. Anne laittoi viestiä, että et ole Jussi, minä ainakin olen täällä. Ihan Anne, että säkin olet siellä. Huomenta Katja, hän kirjoittelee Riksosta terveisiä, kuulolla ollaan ja Tonikin on sille ilmoittanut mukaan. Maanantaina taas mennään. Kohta kuun vaihto ja lähdetään lomia enää 3 viikkoa lomien alkuun. Ja toivotaan, että sitä lämpöäkin riittää sitten tuonne heinäkuun puolelle ja pitkälle myöskin elokuun. Taas hienoa, että sitten jos sun loma on siellä, niin sinnekin sitä lämpöä ja aurinkoa ja muuta riittää. Huomenta Jässi, kahvit joutui reippaana koiran kanssa lenkille, kirjoittaa puolestaan Tiina. Sitten Tontsasta mä oon vähän huolissaan. Hän nukkuu aika vähän. Huomenta, helppo herätä, kun ei nuku koskaan. Alle 4 tuntia nukkumisleikkiä takana ja jo iloisena, lue sarkasmi, pomppupallona kesätöissä pompimassa. Kyllä se tästä taas lutviutuu. Sä olet semmonen, tää oli Tontsa hyvin lähellä semmoista niinku ärsyttävän piirteä viestittelyä. Olen nukkunut vain 4 tuntia, mutta mut joo, mä ymmärrän kyllä, että sarkasmi kautta kyllä toi tulee kyllä läpi toi, että 4 tuntia ei kyllä varmaan ihan hirveästi lämmitä. AMKkin on siellä mukana. Hyvä huomenta tuottaja. Töissä oltu jo 1,5 tuntia. Loput lomat vasta elokuussa. Ja sitten Tume on siellä myöskin mukana. Kitu viikko menossa ennen kesälomaa. Ja sitten siellä on tulossa Vaasan reissua. Kituviikko on vietämässä myöskin tunturikaiku ja Juhakin on herännyt sieltä. Hereillä ollaan niin, että roikaa ja kiitos kasari, että olette olemassa. No eipä mitään.
1: Tänään hei vaihteeksi aamussa. Hyvää huomenta kasarilta toivottaa tuottaja Jääskeläinen.

0: No Doubt, tässä Don't Speak. Hyvää maanantai huomenta. Kohti jatkaa Airin Kara ja myöskin Bruce Hornsby and the Range on tulossa The Way It Is. Ja kyllä tässä tämän viikon osalta vielä heräillään siis tuttuun aamuun täällä. Tuttuun aamuun, kun tuttuun tyyliin tänne aamuun. 7-11 ja mukaan pääset tietenkin tutuissa kuvioissa. Muun muassa mustalaatikon mysteeri odottelee meitä reppaan tunnin päässä ja niin edelleen. Olit sitten lomalla tai et. Tuikku muuta laittoi viestiä sieltä kuvan kerran huomenta Kangaspuiden äärestä. Mutta täytyy sanoa, että jos mä tuommoisten Kangaspuiden ääreen päätyisin, niin se olisi kyllä onnettoman näköistä touhua. Mä en tiedä niin yhtään, mitä tehdään. Mä muistan näin Kangaspuiden kanssa joskus siellä nuoruudessa. Olisiko ehkä ala-asteella, kun me ehkä päästiin kokeilemaan ja katselemaan, mitä näitä Kangaspuita käytetään. Mutta ei siis mitään käryä, ei mitään muistikuvaa. Niin luultavasti olisin vaan ihmeessä, niin katselisin vierestä, että jaha, tämmöistäkin pystyy tekemään.
1: Kasari.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kauppa.
3: Todella meheetä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Lumokodit, hyvää päivää.
16: Klik-klak.
15: Oletko sinä näppäimistö?
16: Klik-klik.
15: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
16: Klik-klik-klak.
15: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
16: Klik-klik-klik-klik.
15: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Klik-klik-klik.
17: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
18: Koti sinulle.
19: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
20: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
21: K-Auto. Miten voin auttaa?
22: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
21: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
22: Okay, eli vain yksi appi.
21: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
22: Olenhan vanha appiukko.
23: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
24: Kuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
25: Halo?
26: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
25: Aa, se joo.
26: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
25: Okei.
26: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
25: En mä nyt.
27: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
19: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
20: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
0: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Poimispa joku meidät piirakkaan.
2: Se olisi ihan super.
1: Tai hilloon.
2: Ihan super.
1: Tai jogurttiin.
2: Super!
1: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodi.
2: Ihan super!
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
2: Ihan super!
4: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
7: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
8: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
13: Ootsä muuten kattonut tiliä?
12: En. Miksi?
13: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
12: Ai mitkä?
13: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
12: Ai joo, vähän hienoa.
13: No eks niin?
14: Ole hyvä vaan. Terveisin Teollisuusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
15: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
18: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Osa kappaleista on sellaisia, että ne syntyy, noin hittibiisit, ihan siis niin kuin tosi nopealla aikataululla, se kuin 15 minuuttia tunti, kun on kirjoitettu valmiiksi. Mutta tämä biisi oli puolestaan sitten vähän erilainen tarinaltaan. Noin kuukauden verran kesti kirjoittaa biisi valmiiksi, ja syyn oli tarinan mukaan se, että miten kirjoittaa biisi kuuluisuudesta tyyli, että musta tulee kuuluisa, mutta sitten, että se kuulostaa semmoista liian omahyväiseltä, niin mä ymmärrän kyllä ton haasteen tossa. Mutta hieno laulu kyllä syntyi, ja se on se on upea homma, Airin Karan Feimia. Ja täällä on tullut viestejä noihin kangaspuihin liittyen. Täällä Anniko kirjoittaa, että on ne kangaspuut aika metelöiviä, kun kasarilla äitini paukutti niitä. Ja vielä silloin, kun kyseiset kangaspuut oli yli 100 kilometrin päässä, naapurit valitti metelistä. No nyt tää taitaa olla muutama... Pari nolla ehkä liikaa tässä. En mä usko, että edes kilometrin päähän kuuluisi, mutta... 100 kilometrin päässä lähimmät naapurit. Täytyy kyllä asua aika korvessa. Todella kaukana jossain. Missä ei myös sademetsässä ole asunut siellä. Ja sitten oli kysymys myöskin. Hyvää huomenta, tuottaja Jääskeläinen. Oliko onnistunut viikonloppu? Mukavaa viikkoa kaikille, toivottaa Ansku. Voi kiitos, Ansku. Myöskin meidän kaikkien puolesta haluan näin kollektiivisesti toivottaa myöskin hyvää alkanutta viikkoa sinne. Ja viikonloppu oli onnistunut. Joo, mä olin tossa siis hääkeikalla. Ja on noita hääkeikkoja tehnyt DNA-menosuudessa aika paljon, ja siihen kuului sitten myöskin juontoa mukaan. Ja kun oli kansainvälisiä vieraita mukana, niin pitäisi sitten myöskin Englantien välillä yrittää sitten sinne solkata mukaan. Ja oli kyllä mukavaa, siellä oli hienosti hoidettu kaikki järjestelyt, se oli upeata nähdä. Ja ihmiset oli hyvällä tuulella, kuten nyt häissä tietysti odottaakin. Ja kaikki järjestelyt oli kohdillaan, ja tuntui siltä, että bestmanit ja kaasut ja kaikki oli niin kuin hyvin kartalla siitä, miten homma sujui. Ja tavallaan kyllä se niin kuin tämmöisenä niin kuin DJ:n ominaisuudessa, kun sä et tietenkään ole täysin perillä siitä, tai todellakaan täysin perillä siitä, että miten se ilta oikein menee ja näin, niin se on hienoa, että on ihmiset, jotka on tosi hyvin niin kuin perillä siitä illan kulusta, ja kaikki meni siinä mielessä hirveän hyvin. Sitten yksi mielenkiintoinen juttu muuten häihin liittyen on se, että kun tässä on näitä häitä vuosia käynyt läpi, ja totta kai jokaiset häät on omanlaisensa ja näin, mutta yksi asia jotenkin yhdistää, ja mä tajusin sen tuossa noin viikonloppuna noissa kyseisissä häissä. Ja se on se, että häätanssit on totta kai kaikilla pareilla omansa. Se on aina joku, se ei ole mikään ihan tunnetuin biisi, mutta sen huomioon tuossa kyllä tein, että se on aina niin kuin sen parinsa näköinen. Et jotenkin niin kuin, vaikka olisi kuinka jurnu tyyppi, joka on sellainen, että minä en halua tanssia, häätanssia. Ja aina löytyy kuitenkin sitten joku biisi, joka jollain lailla yhdessä vedetään. Ja mä uskon, että se pahinkin jurno jopa sillä tavalla, että olihan tää ihan mukava juttu.
1: Jässi täällä huomenta. Ja kyllä, kuuntelet Kasarin aamua.
0: Mutta se on kyllä hienoa huomata just noissa hääjuhlissa, että kun se yhteinen häätanssi, kun se lähtee. Kaikki on jotenkin naulioitunut katsomaan vaan sitä hetkeä. Ja kaikki hymyilee ja on silleen, että tää on oikeastaan hieno, tää on hieno hetki. Ja pari saa siinä hetken aikaa fiilistellä toisiaan. Ja kyllä se on spessu hetki. Se on yksi mun lempihetki, että se häissä on se häätanssi. Oli se sitten millainen hyvä, se oli se sitten tosi semmoinen herkkä ja hidas, tai sitten semmoinen joku nopeampi, joku hassuttelukin se on ollut monesti ja näin. Että se on semmoinen hääparisen näköinen juttu. Oli hienoa. Kiitos vielä hei kaikille, jotka oli viikonloppuna paikalla. Ja kiitos totta kai onnea tuoreelle hääparille. Nyt Bruce Hornsby and the Rage.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Se olisi 19 minuuttia vaille 8 kello. Ja Billy Idolia kuullaan ihan kohta. Tuossa hauska oli puhetta häistä, niin yllättäen on tulossa tässä White Wedding. Iskelemme on White Wedding, you know. Ja sit otetaan hei myöskin yksi Bond. Ei vitsi, miten voi olla mahdollista? Puhun häistä, White Wedding. Ja sitten ihan kohta kuullaan myöskin yksi Bond-tunnari, koska Bond-leffata pyörii tietenkin näin kesänä telkkarissa. Sanotaan yksi Bond-tunnari myös ihan kohta.
1: Kasari.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
1: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.

0: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis Masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
4: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisi keksitty.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: K-Auto. Miten voi...
8: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonkun.
7: Jaha, päiväunilla vai?
8: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
9: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
13: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Billy Idol, White Wedding. 12 minuuttia matkaa kello 8. Hyvää huomenta ja uutta viikkoa täältä Kasarin studiosta. Kohta yhtä Bond-tunnaria kehiin. Mutta sitä ennenhän halusin puhua elokuvien eroottishenkisistä kohtauksista. Mitä sä olet niistä mieltä? Eräs Redditin käyttäjällä vaan siis kommentoinut tällä tavalla, että joo, tommoset niinku elokuvien seksikohtaukset, niin ne on täysin turhia. Me ollaan aikuisia, niitä ei tarvita. Ei näyttäkää vaan ne kohtaukset, että siinä näyttelijät alkaa suutelemaan ja sen jälkeen sitten leikataan sopivasti semmoisen kohtaan, missä maataan siellä sängyssä raukeina kaiken sen jälkeen. Ja mä siis ymmärrän ton ajatuksen tosta taustalla. Ei siinä mitään. Se on ihan ok joo. Ja kyllä pakkohan se myöntää, että joissakin kohtauksissa vähän niin kuin retostellaan sillä seksillä. Sekin on hyvin usein semmoista tarpeetonta. Mutta me kaikki tiedetään, että missä kohtaa se menee sitten kyllä yli. Että tulee semmoinen fiilis, että okei, ei tätä nyt näin tarkkaan tarvinnut kuitenkaan välttämättä näyttää. Mutta eräs sitten ihminen kommentoida tähän hienosti muun muassa tähän kyseiseen asiaan. Että se on tosiaan elokuveen seksikohtauksia ei tarvitse näyttää, että näyttää vaan siinä kohdataan suutelemaan ja selkeä sitten raukeudetaan kaiken jälkeen ja sitten maataan siellä sängyllä. Niin eräs henkilö vaan sitten kommentoi, että hei, tämä on ihan vähän sama juttu kuin niinku noissa toimintakohtauksissa. Näyttäkää vaan se John Wick, kun se vetää sen hillittämään tykkeessä sen aseen esiin ja sen jälkeen kaikki vähän mustenee ja sen jälkeen näyttää vaan, kun joka puolella on hirveästi vaan ruumiita pinossa. Toki mä tykkään tästä ajatuksesta. Ja sitten joku oli kommentoinut myöskin sitä, että John Wick-elokuvissa voisi olla hienoa, jos tuota sinne jotain erilaisia, jonkun tietyn ihan täysin eri genren niin kuin juttuja mukaan. Ja mulle tuli mieleen tämmönen, että mitä jos John Wickissä niin kaikki näyttelijät korvattaisiin muumeilla paitsi yksi. Ja se olisi se John Wick, että hän olisi Keanu Reeves, mutta kaikki muut näyttelijät olisikin muumeja. Eli nämä muumit yrittää tappaa John Wickin ja Keanu Reeves sitten lahtaa siellä muumeja mitä mielikuvituksella samalla tavalla. Mun mielestä se olisi jollain tavalla jopa kaunista.
1: Jässi, Jäkälä, juottaja, tuottaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja nyt joku sanoo, että tuolla juontajaisella ei kyllä ole kaikki muumit lauksessa. No ei olekaan, mä tiedän sen kyllä. Ja nyt sitten hei, License to Kill, eli Gladys Knight jatkaa tästä. Hyvää maanantai huomenta.

0: Täällä muutamat innostuivat ajatuksesta, että John Wickissä kaikki muut hahmot muuttaisi muumeiksi. Ja muumeja lahdataan siellä se 1,5–2 tuntia siinä elokuussa. Varsinkin nipsu. Niin, olisiko siellä loppuvastuksena sitten mörkö? Semmoinen, mitä ei millään mennä saada kaatumaan. Hei, kohta kello 8 uutiset ja uutisten jälkeen jatkaa muun muassa Tanita Tikaramme.
1: Kasari.
2: Yksi.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
11: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
12: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
13: Mökkitelkkari
12: tai...
13: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
14: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
13: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
14: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Tämä on 24,90 ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
16: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
17: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
18: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
19: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
21: Tää hyvältä näyttää.
22: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
23: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
25: Saletti.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. EU:n ulkopuolelta tilattaviin tavaroihin tulee keskiviikosta alkaen vähintään 3 euron tullimaksu. Muutoksella pyritään hillitsemään halpatuontia erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Kuluttajalle uudistus näkyy todennäköisimmin verkkokauppojen korkeampina hintoina, sillä suuret verkkokaupat hoitavat tullauksen yleensä asiakkaan puolesta. Pienemmiltä EU:n ulkopuolisilta toimijoilta tilattaessa tullimaksut voi kuitenkin joutua maksamaan itse tullin verkkopalvelussa. Viime vuonna Suomeen saapui EU:n ulkopuolelta noin 55 miljoonaa tavaraerää. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta sunnuntaina venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot lainasivat. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Putin vastasi haastattelussa kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltojen väleistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Ranskassa järjestetyssä G7-kokouksessa reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 ylimääräistä helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. Eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei hänen mukaansa ole rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu 2 sillasta ja pengertiestä. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne on paikalla avaamassa yhteyttä, joka avautuu liikenteelle hieman ennen 30:00.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään etelässä ja lännessä on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Illalla saapuu kuurosadealue maan länsiosaan ja sen mukana voi tulla myös ukkosia. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta ja idässä ja pohjoisessa 18-24 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
3: Täällä on bileet pystyssä ollut 7:00 lähtien ja kello 11:00 asti. Ajattelin täällä viihtyä ja koko viikon aina tuonne perjantaihin asti heräilen täällä totta kai sun kanssa. Hyvää huomenta Kasariaamusta.

Twist in My Sobriety. Ja Tanita Tikaramo oli tässä. Hyvää maanantaa huomenta. Ja kyllä tässä on kasarinkin osalta aika moni jo kesälomien vietto on päätynyt. MC Pokitta Miguel ja Minna O ovat vetäytyneet kesälomille. Ja omasta puolesta loma kutsuu sitten tämän viikon jälkeen, eli perjantaina sitten lomalle totta kai. Mutta kasarin perjantaita hei kyllä tulee tässä kesällä heinäkuun ajan myöskin, eli sitä on luvassa. Ja sitten totta kai hei toinen juttu myös tämän aamun lisäksi, niin kesäillan disko. Se jauhaa koko kesän ja tulee siis kello 17-20 maanantaista torstaihin.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

Popcorn tässä mennä paukuttelee. Hyvää maanantaita ja uutta viikkoa täältä kasarilta. Ja samalla myös hyvää kesäkuun toiseksi viimeistä päivää. Me ollaan ylihuomenna sitten jo heinäkuun puolella. Ja tämä viikko vielä arvuutellaan totta kai mustalaatikon mysteerienä sitten, kun siirrytään kesätauolle, 3 viikon mittaiselle kesätauolle näistä mysteereistä. Ja saa nyt nähdä sitten, että mitäs tänä aamu osalta käy, ollaanko siellä hereillä ja minkälaisessa toiminnassa ne aivot oikein tähän aikaan aamusta vielä on. Selvitellään sitä.

0: Ja kohta kuortellaan mustan laatikon mysteeri.
1: Kasari. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
10: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
9: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
10: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
9: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
11: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
12: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
13: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
16: HSL! HSL! HSL!
15: Lähimaksuhelppous viehättää.
17: Todella meiltä. Mm.
18: Joo, todella mureeta.
17: No, todella hyvä.
19: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: K-Auto, miten voin auttaa?
23: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
22: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
23: Okay, eli vain yksi appi?
22: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
23: Olenhan vanha appiukko!
24: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari.

0: You Too, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Ja seuraavana täydellisesti tähän hetkeen ja tähän päivään sopiva biisi Bangles ja Manic Monday.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Nyt kuitenkin rykästään mysteeri tulille. Aina arkisin täällä näihin aikoihin arvottelen sun kanssa kasari kappaletta ja se esittäjä ja kuulet siitä ihan kohta lyhyen näytteen. Ja näyte on kyllä todella lyhyt, siis se on sekunnin mittainen ja siitä pitäisi pystyä nappaamaan kiinni, että mikä laulu on oikein kyseessä. Tehtävä ei ole helppo, mutta se ei myöskään ole mahdotonna. Eli sulla on kyllä tässä kaikki mahdollisuudet käsillä. Ja sit jos ei tää sekunti vielä riitä, niin kyllä mä lisäapuakin annan sitten vähän vihjeiden muodossa, niin eipä siinä mitään hätää. Eli korvat hörällä, kuuntelepa tämä seuraava näytä hyvinkin tarkkaan ja selkeän. Kirjaile vastausehdotuksesi WhatsAppin kautta viestillä numeroon 0447258702. Ja mitähän mä nyt sanoisin tästä tämän päivän äänestä? Ei tää kyllä tosiaan helpoimmasta päästä ole, mutta mä luulen, että kyllä siellä varmastikin joku tämän tietää, tai ehkä useampikin, mutta katsotaan, mitä tämän kanssa käy. Eli tässä tulee näyte. Soitellaan se parinkin kertaan tietenkin, kun tää nyt on niin lyhyt, niin ei välttämättä heti ekasta saa kiinni. Siinä lähtee joku laulu. Kuulostaa muuten vähän siltä oksentavalta kissalta. Okei. Mut mikä biisi tässä on kyseessä? Olis pitänyt tehdä oma versio tosta. Lisätä tuo oksentava kissa tohon loppuun. Mikä tää on? Noniin, antaa tulla.
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044-725-8702.
0: Ja hei, jos et saanut tosiaan tosta kiinni, niin kohta lisävihjeitä on tulossa. Eli kuulet sekä esittäjän että kappaleeseen parit vinkit ja vihjeet. Mutta nyt ensimmäisiä vastauksia vaan rohkeasti tulemaan. Maggie Rileyä kohta ja tässä Bangles Manic Monday.

Pietarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch. Mielenkiintoinen tilanne täällä mustalaatikon mysteerin osalta, koska vastauksia on tullut todella paljon, mutta täyden pisteen vastauksia, niitä on tällä kertaa tosi vähän.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Tämä esittäjä on löytynyt aika helposti. Tai no helposti, mutta tosi monelta esittäjä löytynyt. Mutta laulun osalta ollaankin sitten aika monen osalta vielä hakusessa. No, lähdetään ensimmäisenä käymään läpi, että ketkä saa tästä nyt jonkunnäköisen kunniamaininnan. Eli esittäjä on mennyt oikein seuraavilta henkilöiltä. Ai niin, se ottaa tämän näytön vielä. Näytehän oli siis tämä. Ja Sami, Hessu, Roosa, Jukka, Sari, Tuikku, Justus, Sanna, Heli, Viljo, Setämies 70, Anna, Hanna, Anders, Tero V, Jami, Bebbe, Jantsa, Sanne, Mikko I, Juhan, Marko, Tontsa ja Klasu on löytänyt siis esittäjän. Ja sekä esittäjän että biisin on tässä onnistuneet kertomaan Toni, Anne, Katja, Kimmo, Kim, Henri, Hanne ja Asta. Näyte on siis tämä. Ja annetaan nyt vihjeet, eli kuuntele tarkkaan, erityisesti nyt sitten, jos tuon esittäjän tuosta bongasit, niin nämä kappaleeseen liittyvät vihjeet. Mutta ensin esittäjästä muutama sana. Tämän kokoonpanon suurimpia hittejä ovat muun muassa kappaleet Synnistä ja Siitä, miten joku on koko ajan mielessä. Heidän musiikkiinsa käsittelee usein yhteiskuntaa, politiikkaa ja kaupunkielämää pelkkien rakkauslaulujen sijasta. Ja vuonna 2009 heille myönnettiin myös Brit Awards -gaalassa tunnustus merkittävästä elämäntyöstä musiikin hyväksi. Ja sitten ne kappaleen vihjeet, niitä on tasan kaksi tällä kertaa. Tämä kappale löytyy yhtyeen esikoisalbumilta nimeltä Please. Ja tämän biisin sanoituksissa kuvataan levottomuutta, ilkivaltaa ja jännitteitä näennäisen rauhallisessa lähiössä. Muita vihjeitä et nyt saa. Näistä pitäisi tunnistaa, mikä kappale tässä on kyseessä.
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Hei, mitä sä täällä...
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Todella meeltä.
2: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai, todella HK.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
6: Tuuri.fi.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Mikä täällä, kapteeni?
4: Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
12: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä... aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Niin,
16: et se näyttäisi olevan Elektrius Demetialis.
15: Mikä?
16: Tyyppivika.
15: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
16: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
19: Muun muassa tätä.
20: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
21: Kyllä, kyllä. Tohon.
22: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
18: R-A-Y-O. Radio.
23: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
24: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
25: Ai Vaasan sähköllä?
24: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
25: Siis näinköhän?
24: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
25: Siis onko Rovaniemellä?
24: Siellä ollaan
25: myös. Tampere?
24: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
25: Siis Oulussakin.
24: On! Ja osoite on...
23: Vaasan sähkö.fi.
25: Halo?
26: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
25: Aa, se joo.
26: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
25: Mm.
26: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
25: Okei. Okay.
26: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
25: En mä nyt.
27: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
28: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
29: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
30: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Ghostbusters. Ray Parker Jr., hyvää huomenta ja maanantaamua täältä Kasarin studiosta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen. On hieno olla täällä viikko ennen lomaa vielä heräilemässä 7.11. Ja se on myöskin positiivista, että kaikki sunkaan ei ole lomailemasta. Kyllä siellä vielä työn raskaan raatejakin löytyy. Ja sitten myöskin se on ehkä vielä iloisempaa jopa huomata, että osa on lähtenyt mukaan sitten ihan vaikka on lomakin siellä päällä, niin siellä on heräilty sitten tuttuun tyyliin tänne Kasarin aamuun. Ja mustalaatikon mysteeriä tässä vähän aikaa ihmetelty. Ja tällä kertaa oli sinänsä mielenkiintoinen tilanne, että yhtye löytyi aika nopeasti ja tosi monelta. Ja näyte oli siis tällainen sekunnin mittainen pläjäys. Joo, yhtye sieltä löytyi aika nopeasti. Sieltä bongattiin, että kaksikko Neil Tennant ja Chris Lowe tuossa on kyseessä. Eli Pet Shop Boys, mutta sitten kappaleen osalta oli hyvin paljon hajontaa. Täällä tuli lähestulkoon koko yhtyeen tuotanto. Lueteltiin näissä erilaisissa vastauksissa. Mutta vastaus on vain yksi ja oikea ja ainoa. Ja se on täällä alkaa tippua näitä oikeita vastauksia lisää tänne WhatsAppin puolelle. Mutta sillä nyt ei tässä kohtaa enää mitään väliä. Paljastaa siis, mistä biisistä on kysymys. Tämä näyte kuuluu kappaleeseen nimeltä Suburbia. Ja se me kuullaan juuri tässä kohtaa. Kiitos vaan kaikille mukana olosta ja huomenna uutta mysteeriä samaan aikaan. Ja nyt sitten lähdetään elämään sitä lähe-elämää. Suburbia jatkaa tästä, Pet Shop Boys, ja sen jälkeen sitten luvassa kello 9 uutiset.

0: 살이 서 있다. 가사리 소이 미스 로맨티세스티. 가사린 asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun. Kasari.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Joo... Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
3: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Käynnisty nyt.
4: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
5: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
7: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
6: Ja miten olette...
7: Hop, painaa.
6: Mitä ihmettä?
7: Kello käy, TikTok.
6: Herra budjettiministeri...
7: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
6: Mikä?
7: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Idea Park.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
20: Kasari, STT:n uutiset.
21: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, Tilastokeskus kertoo. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolleen. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Venezuelassa toivo eloonjääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan lähes kaikki mahdolliset eloonjääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski 2 voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta YK:n mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa, loukkaantuneita on tuhansia. Liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Ensimmäisen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijän on määrä lähteä Venezuelaan tänään. Libanonin parlamentin puhemiehen Nabih Berrin mukaan Libanonin, Israelin ja Yhdysvaltojen välistä kolmikantaista aiesopimusta ei tulisi hyväksyä, sillä se ei takaa Libanonin oikeuksia. Berri kommentoi asiaa lausunnossaan varhain maanantaina. Berrin mukaan aiesopimus on saneltu sopimus eikä se säilytä Libanonin oikeuksia. Berri tukee Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hizbollahia. Hizbollah sanoi maanantaina pidättävänsä oikeuden itsepuolustukseen sen jälkeen, kun Israel oli jälleen tehnyt iskuja Libanonin eteläosiin.
20: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
16: Ja tänään maanantaina etelässä ja lännessä on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Illalla saapuu kuurosadealue maan länsiosaan ja sen mukana voi tulla myös ukkosia. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta ja idässä ja pohjoisessa 18-24 astetta.
3: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
16: No kyllä, oikein hyvää huomenta. Kello on 5 minuuttia päällä ja sulla on päällä siis Kasari.

huomenta maanantaiaamua täältä Kasarin studiosta. Ace of Base, All That She Wants. Ja kohta jatkaa Ben & Carlisle. Ja jalkapallo MM-kisojen pudotuspelit, ne on parhaillaan kuulkaa käynnissä. Nyt on pelattu ne alkusarjan pelit ja nyt sitten on sitä, että voittaja lähtee tai pelaa jatkopelejä ja häviäjästä puolesta lähtee kotiin. Ja ensimmäinen jatkopeli pelattiin eilen. Kanada löi Etelä-Afrikan aika tylsässä ottelussa 1-0. Eli Kanada on nyt sitten ensimmäinen jatkoon meni ja pääsi 16 parhaan joukkoon. Ja tulevana iltana ja ensi yönä pelataan sitten 3 matsia lisää. Eli lisää jatkopaikkahaalioita löytyy otteluista Brasilia-Japani, joka on sitten alkuillan peli kello 20. Saksa-Paraguay tulee 12:30 aikaa ja sitten vielä ensi yönä 4:00 Hollanti-Marokko. Ja yksi hauska muuten yksityiskohta liittyen jalkapallon MM-kisoihin on tuo Uruguayn joukkue, kun heidän turnaus siis päättyi. Hirveä katastrofi, he päässeet jatkopeleihin. Ja sehän on siis katastrofi, koska Uruguay totta kai on tosi ylpeä jalkapallomaa johtuen siitä, että heillä on kuitenkin sitä historiaa. Että ovat muun muassa voittaneet ensimmäisen maailmanmestaruuden ja niitä mestaruksia löytyy peräti 2, mutta niistä on toki jonkun verran kulunut aikaa jo niistäkin vuosista. Mutta siis hirveä katastrofi, turnaus on päättynyt, eivät päässeet jatkopeleihin. Ja Uruguayn jalkapalloliitto oli siis suunnitellut tämmöisen tilauslennon, että että tilataan oma lentoneelle pelaajat, että he pääsee yhdessä palaamaan sitten takaisin Montevideoon, niin...

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Teemaillat ja kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja

Queen, Another One Bites the Dust. Maanantaista aamua täältä kasarilta. Ja tuossa tuli muuten aiemmin viesti myöskin siitä, että kun täällä tulee näitä toiveita, C-kasetti toiveita, että vieläkö niitä kannattaa jättää ennen kuin jää lomille, niin sanotaan näin, että no on sinne mahdollista vielä tällä viikolla päästä mukaan, mutta tässä tosiaan tuo 3. viikon loma puskee kovasti päälle, eli ensi viikolla ei noita toiveita kuulla, eikä seuraavan 3 viikkoa muutenkaan, mutta kyllä sä voit laittaa vielä toiveen. Se on mahdollista saada vielä tälle viikolle mukaan, mutta katsotaan. Välttämättä se ehdi. Joka tapauksessa se toive sitten odottelee kyllä täällä, että totta kai kun toi syyskausi käynnistellään sitten heinäkuun viimeisellä viikolla, niin kyllä se sinne sitten viimeistään mahtuu mukaan. Mutta kannattaa käydä kasariradio.fi kautta osallistua ja sieltä

löytyy C-kasetti Toiveet. Ja tämän päivän C-kasetti Toiveeseen, joka tulee muuta hei tällä viikolla vaan siis ainoastaan tuossa 9.30 kohdilla. Se kannattaa huomioida, eli se ei tule kolmesti päivässä, kuten normaalisti tämä viikko mennään vähän erikoisaikatauluilla, niin ainoastaan aamussa kuullaan nuo toiveet. Ja tämän päiväiseen toiveeseen päästäänkin tuossa 9:30 paikkeilla. Sitä ennen kuullaan yksi upea duetto eräästä tunnetusta elokuvasta, ja nyt jatkaa Nick Kershaw. Tässä Wouldn't It Be Good. Kasarin maanantaisen aamuun. Hyvää huomenta.

0: Tän aamuinen C-kasetti toive tulossa hetken kuluttua ja tällä kertaa toiveen keskiössä eräs kotimainen televisio sketsisarja 80-luvun syövereistä, joo, mä veikkaan, että saatat ehkä tietääkin, mistä on kysymys. Mut sitten kuullaan upea duetto Bill Medley ja Jennifer Warnes on tulossa, I've Had The Time Of My Life, ja sitten C-kaset toiveeseen, ja niitä toiveita siis kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Kasari.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
11: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
10: Mitä?
11: Mitä?
10: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
12: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
14: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Niin.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, hop, painaa, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Idea Park.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
19: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Silloin tällöin joku kappale jää hyvässä ja pahassa mieleen elokuvasta tai vaikkapa TV-sarjasta. Tämän päivän toive tulee Juhanilta ja se liittyy TV-sarjaan, jota aika moni meistä kokoontui koko perheen voimin katsomaan 80-luvulla. Juhani viesti kuuluu näin. Tämän myötä tulee aina mieleen lapsuudessa naureskeltu Pultti Boys ja aina kun näkee Aaken tai Pirkka-Pekan jossain, niin silloin taas tulee tämä biisi mieleen. Ja pakkohan se on myöntää, että kyllä Nupit Kaakkoon menee aina, kun tämä kasarilta soi, se kun niin mukavasti potkii autostereoista ulos. Kiitos Juha viestistä ja tässä tulee toive. Mars ja Pump Up the Volume.

0: Material Girl ja Madonna soi kasarin maanantaiseen aamupäivään 9.37. Kohta rokataan vähän Euroopan kanssa ja sekin ihmettelee yhtä juttua. Tori.fihin oli tullut todella erikoinen tuote myyntiin. Ja tämä tuote on sinänsä erikoinen, että ei mitään tosiaan konkreettista ja tätä on täysin mahdoton todistaa, että tämmöistä asiaa tapahtuu. Mutta puhutaan tästä ihan kohta. Oikein hyvää huomenta.
1: Kasari.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On.

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, että ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Go-auto. Miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys.
10: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Rock Night tässä Europe. Hyvää maanantaita. Ihmiset myy monenlaisia asioita. Ja niinhän se menee, että jonkun roskaan toisen aaren, vai miten se meni? No joka tapauksessa tori.fi:stä löytyy kaikenlaista tavaraa, ja on joskus käyttänyt itsekin sitä, ja ei siinä mitään. Mut nyt on löytynyt kyllä, kuulkaa, erikoinen ilmoitus. Tämä ei enää ole kyllä valitettavasti tuolla nähtävillä, mä yritinkin löytää tätä, mutta sitä ei ole nähtävillä, mutta joku on bongannut torista tämmöisen ilmoituksen, kun myydään paikka unessani. Ja hinta tälle on 100 €. Ja tässä kerrotaan tässä tuotteen kuvauksessa, kun siellähän tietysti pitää kirjoittaa, että kertoo, että mikä tämä oikein on tämä tuote, niin myydään harvinainen täysin uniikki paikka unessani. Hinta 100 €, sijainti, alitajunta kautta satunnainen maisema. Ja jatkoa kuuluu, en takaa rooliasi, repliikkejäsi, laatua, juonta tai sitä, tunnistanko sinua. Unen genre voi olla draama, komedia, ahdistava thrilleri, absurdi taideelokuva tai kaikki ne samaan aikaan. Ei palautuksia, vaikka uni olisi sekava, lyhyt tai esittäisi sinut huonossa valossa. Nouto ei mahdollinen, toimitus tapahtuu unessa. Mulla siis pyörii joku 1 000 000 kysymystä päässä nyt tähän liittyen, mutta jos siis hinta on tämmöiselle 100 €, ja mun ensimmäinen kysymys tietenkin se, että mistä hemmetistä mä tässä käytännössä niin kuin maksan. Eli siis mä maksaisin rahaa 100 € siitä, että olisin jonkun täysin tuntemattoman ihmisen unessa. Okei, tää on nyt siis se lähtökohta. No okei, jos unohdetaan siis muutamia tämmöisiä olennaisia asioita, kuten muun muassa se, että miksi mä haluaisin olla jonkun täysin tuntemattoman ihmisen unessa, niin tää on aika hankalaa niinku todentaa. Et kun siis unia ainakaan käsittääkseni ei pysty millään tavalla vielä niinku nauhoittamaan, mihinkään tallentamaan ja muuta, niin se on aika hankala todentaa tää kyseinen asia, että sä oot todellakin ollut siellä unessa. Eli sehän voi olla, että se on... Voi olla. Huomaatte sitä, mikä käytin sanan voi olla. Sitä on mahdotonta todentaa ja... Tää tyyppihän saattaa vaan sanoa, että hei, no, kyllä sä olit siellä mun unessa. Sä olit tosi hyvä siinä. Sä olit tosi mukavan oloinen siinä mun unessa. Mut siis muutamia kysymyksiä sitten herättänyt tää asia ihmisissä, tämä on keskustelua käyty tämän kyseisen tuotteen osalta. Hämmentävintä on se, että tässä on siis 17 arvostelua, josta keskiarvo on 9,7. Eli täytyy sanoa, että yllättävän hyviä arvosteluja on kyllä saanut. Mutta joo. On tämä herättänyt kyllä paljon kysymyksiä täällä ihmisellä tämä kyseinen asia. Ja tässä on veikattu, että täällä on joku tällainen niin kuin syvempi merkitys, että tässä ei oikeasti nyt puhuta tässä, mistä oikein on kysymys, tai mistä tässä puhutaan, että tämä on joku, jotain niin sanottua salaista viestintää, että oikeasti tässä myydään jotain ihan muuta. Mutta sanotaan näin, että mä voisin olla kiinnostunut siinä mielessä, että jos voin maksaa unessa tämän 100 €, niin sit tulee kaupat.
1: Tämä aamu on yhtä etelän matkaa. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Kyllä mä sen maksoin siellä unessa. Etkö sä muka muista, että mä maksoin sen? Kyllä mä sen maksoin. Ihan varmasti maksoin.

0: Tämän yhtiön muodosti Darren Hayes ja Daniel Jones aikanaan, eli Savage Garden. Ja sitten muun on Back Kapone, joka muuten saanut inspiraationsa vuoden 82 Skiffi-klassikosta Blade Runner. Näin Darren Hayes aikanaan kertoi haastattelussa. Abbaa kuullaan ihan kohta ja sitä ennen otetaan tietenkin tarkasteluun tärkeimmät infot, eli tuoreet uutiset. STT Bar Media pääsee kohta vauhtiin.
1: Kasari.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Todella mehevää.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvää.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Jahas, mitä nyt taas?
11: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
10: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
11: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
14: Kasari. STT:n uutiset.
15: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo. Luottamus koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakentamisen indikaattorin saldoluku on tästä huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana. Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa. EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa. Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää, että Ukrainan iskut Venäjän energiainfrastruktuuriin ovat aiheuttaneet ongelmia. Putin sanoo Venäjän kärsivän tietynlaisesta pulasta. Putin kommentoi asiaa Kremlin julkaisemassa kirjoituksessa. Putin sanoo, että hallinto on havainnut iskuja seuranneen pulan. Tilanne ei kuitenkaan hänen mukaansa ole vakava. Esimerkiksi Venäjän miehittämää Krimiä vaivaa paha polttoainepula, koska Ukrainan iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja jalostamoita. Venezuelassa toivo eloon jääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan lähes kaikki mahdolliset eloon jääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta YK:n mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Loukkaantuneita on tuhansia. Liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Ensimmäisen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijän on määrä lähteä Venezuelaan tänään.
14: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasarin sää.
0: Tänään etelässä ja lännessä on aurinkoista ja poutaista. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Illalla saapuu kuurasadealue maan länsiosaan ja sen mukana saattaa tulla myös ukkosia. Päivän lämpötila on etelässä ja lännessä 25-30 astetta ja idässä ja pohjoisessa 18-24 astetta.
1: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas.

Super Trooper tässä, Abba. Hyvää maanantaita. Kesäkuun 29. päivä. Ja täällä on vielä tämän viikon ajan siis heräilen aamuun sun kanssa ja sitten vetäydyn 3 viikon mittaiselle talvilomalle. Ja tänne tuli viestiä myöskin tuossa heti aamusella Anskulta. Hän laitteli tänne, että hänellä on eka lomapäivä olisi tänään ja kaikille muillekin, jotka on aloittaneet juuri lomansa, niin hyvää lomaa. Nauttikaa, muistakaa ladata akut, se on ihan suunnattoman tärkeää tässä loma-aikana. Ja se, jolla sitten puolestaan lomaa ei välttämättä ole tai ehkä se on käyty jo, niin kovasti tsemppiä. Sitten toivotaan, että saat muuten sitten vapaalla, kun et työntöhossa on, niin vaikka vähän aurinkoa nauttia siitä ja totta kai muutenkin sitten ottaa siellä rennommin. Mutta onhan tämä kesä aika hienoa sinänsä, että jotenkin se fiilis on niin paljon kepeämpi. Että jos nyt otetaan tässä katsaus tuonne jonnekin, sanotaan marraskuun loppuun, joulukuun alkuun, niin se on kyllä hyvin erilaista aikaa. Mutta hei Ansku, ensimmäisen lomapäivän kunniaksi. On toivonut biisiä. Vaikka tässä nyt sinänsä toiveita ei toteutellakaan, niin mun mielestä tämä kyllä sopii juuri tähän hetkeen ja juuri tilanteeseen siihen, että sulla on vaikka loma justiinsa alkanut. Ja sen takia tämä biisi. Thomas Ledin, Sommaren Ekort.

Tuomas Ledin, Samarini Kort tässä Anskun toiveesta. Oikein hyvää alkavaa lomaa sinne. Ja kyllä, sanomahan tässä on yksinkertainen. Nauti aurinkoisista päivistä. Syksy tulee nopeasti. Tästä on muuten myöskin joku vuoden 2000 versiokin tehty. Sitähän on kuullut. Enkä ole ihan varma, että haluanko kuullakaan. Toi on niin ikoninen toi alkuperäinen versio, että jätään se sinne kuuluisaan mietintämyssyyn ja ei palata siihen ajatukseen enää tämän jälkeen. Mut joo, hyvää kesää hei kaikille. Sitten puolestaan rankempaa duuniosastoa, jos oot duunia vääntämässä, niin tää biisi on sulla. Donna Summer, She Works Hard for the Money.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

tähtäistänyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Hyvää maanantaista aamupäivää täältä Kasaristudiosta. Täällä siis Kasariaamu on vielä tämän viikon paikalla kello 7.11 ja sitten sen jälkeen siirryn ja vetäydyn kesälomille. Ilmeisesti puhui tuossa äsken vähän jotain horisiastaan talvilomista, mutta ehkä se kertoo siitä, että mä oon vaan niin enemmänkin täällä loman tarpeessa, kun alkaa puhua ihan jotain muista jutuista. Tai sitten toi mun kesäloma alkaa sen verran myöhään, että se alkaa tuntua siltä, että se alkaa olla enemmän lähempänä talvi kuin kesälomaa. En tiedä. Mut hei, totta kai tuttuja asioita tapahtuu Kasariaamussa tämänkin viikon osalta. Ei me kuulkaa perinteistä tingitä ja yksi osa totta kai tätä aamua on vinyyli vastaan, vinyylitaistelu. Ja kautaas vähän, että mitäs ton perjantain kampalla osalta oikein kävi. Siellä laitettiin kaksi hienoa laulua vastakkain ja toinen niistä on tietenkin voittaja, se päästään kuulemaan tuossa 10:30 aikaa. Mutta mitä biisiä siellä oli ja mitä lopulta kävi, niin mennään näihin juttuihin kohta. Eric Claptonia tulossa vielä ennen Ville vastaan Ville voittajaa. Ja tässä tsemppiä maanantai hakkaa meille Survivor. Tämä on Eye of the Tiger. Huomenta.

0: Ari.
1: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
2: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
3: These are turbulent times.
2: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
4: In a war, all suffer.
2: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
5: Did I not warn you that you would come to this?
2: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
6: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
7: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
6: Mitä?
7: Mitä?
6: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Veikkaus.
11: Moro, mitä äijä?
12: No moi, mikäs meininki?
11: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
12: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
11: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
17: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Eric Clapton, upea Leila, oli tämä tässä. Vinyyli vastaan vinyylitaistelua on käyty Instagramin puolella perjantaina vuorokauden verran. Pari kappaletta ehdokkaita sinne heitin ja täällä olisi tulos selville.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja nämä laulut olivat vastakkain. Bond-tunnarielokuvasta 007 ja kuoleman katse, eli Duran Duran, We U To A Kill. Ja vastassa sveitsiläinen Yellow ja biisimeltään The Race. Ja eipä kyllä hetkeen ole näin selkeää tulosta ollut kyllä näiden kahden kappaleen osalta. En tiedä, mistä mahtoi olla kysymys, mutta hyvin epätasainen ja jopa epäreilu kamppailu tästä tuli. Nimittäin kyllä Duran Duran tämän vei aika vahvasti 72% kaikista äänestä lopulta kirjasta We U To A Kill. Ja se me kuullaan siis tässä kohtaa ja kyllä tässä vielä lähempään puolen tuntiin pääset äänestämään myöskin tiistain osalta pari ehdokasta.

0: Anna Mooren, Gary. Over the hills and far away soi tässä, ja tätä ennen kuultiin Vinyli vastaan Vinyli voittaja Duran Duran Weird You a Kill, joka suorastaan teurasti Yellow The Race-kappaleen tuossa äänestyksessä, mutta saa nähdä, onko tulossa tiukempaa kamppailua huomiselle. Ihan kohta laittaa äänestys käyntiin, ja kello 10.30 soi tiistain Vinyli vastaan Vinyli voittaja. Mutta kohta esittelyssä noi tämän päivän ehdokkaat.
1: Kasari.
2: Katso. Näet kuvan.
3: Todella merevää.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, no, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Ja Grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
11: Miksi nää on mun oven edessä?
10: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
11: Ei mulla mitään lomaa ole.
10: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
11: No nyt se taksikin tuli.
10: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
15: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
14: Mitä?
15: Mitä?
14: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
16: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
17: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin. Ja...
18: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
20: Niin.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
20: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
20: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
19: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
22: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
23: Kappas kolme putkeen.
24: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
23: Ai koska
24: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
23: Premium! Premium! Niin mikä se on?
24: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
23: Ai!
24: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
23: Mitä sä kirjoitat?
25: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
23: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
25: Nyp.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
26: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
27: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
26: Ai.
27: Aina on fotosynteesi käynnissä.
26: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
0: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
1: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
27: Radiokanavasi on Kasari, kivoilla maut.

0: Voi kun mä sua niin paljon armastan ja sen takia halusin vaan soittaa siitä sulle. Tämä oli Stevie Wonder, I just called to say I love you.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja seuraavanlaiset tapaukset ovat päätyneet ehdolle tällä kertaa vinyyli vastaan vinyyli kamppailuun. Tällaista pirtsakka-osastoa edustaa tällä kertaa tämä Ada One ja Hands Up. Tämä olisi semmoinen, mitä voisi kuulla siis huomenna tiistaina kello 10.30. Ja on mulla täällä tietysti myöskin vaihtoehto. Ja ehdokas kakkonen on tämä. Todella hieno Higher Love. Ja tässä on siellä tietenkin Steve Winwood ja se on, kuulkaa sitten, vapaata riistaa toi äänestys. Eli siitä vaan nyt sitten lätkimään ääniä omalle suosikille, eli Arwan Hands Up tai Steve Winwood Higher Love. Jompi kumpi näistä soi takuun varmasti huomenna tiistaina kello 10.30.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Tämä tässä oli Genesis, Jesus He Knows Me. Ja kello on 8 minuutin kuluttua 11 ja siellä odottaa meitä tuoreet uutiset. Ja Kasarin aamun osalta iso kiitos. Se on tämä aamu, kuulkaa, tästä nyt sitten hoidettu käyntiin. Ja huomenna tiistaina jälleen sitten 7.11 sun kanssa täällä heräämässä uuteen päivään. Kello 11 uutiset ihan kohta ja sen perään tulossa muun muassa Bon Jovi, Harold Faltermeyer, The Connells ja Eurythmics. Että erittäin hyvältä kyllä näyttää toi soittolista myöskin 11 jälkeen. Palataan jälleen huomenna. Tässä Pet Shop Boys ja Always On My Mind ennen uutisia.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista miinus 20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn. Energiayhtiö Fortum tekee ostotarjouksen pohjoismaisesta sähkön vähittäismyyjä Elmerasta. Yhtiöt ilmoittavat sopineensa ehdollisen käteisostotarjouksen ehdoista kaikkien Elmeran liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi lukuun ottamatta Elmeran itse omistamia osakkeita. Jokaisesta osakkeesta tarjotaan 47 Norjan kruunun käteisvastike. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 5,1 miljardia Norjan kruunua, eli noin 450 miljoonaa euroa. Elmera myy sähköä kuluttajille ja yritysasiakkaille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut Turun arkkihiippakuntaan kuuluvan seurakunnan pastorina työskennelleen miehen ehdolliseen vankeuteen seksuaali- ja virkarikoksista. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Oikeuden mukaan 40-vuotias mies viestitteli seurakuntaan kuuluville lapsille seksuaalissävytteisesti. Mies muun muassa kommentoi uhrien ulkonäköä ja lähetti itsestään kuvia ilman paitaa, tuomion julkisessa selosteessa sanotaan. Oikeus luki miehen syyksi 3 seksuaalista kajoamista lapseen ja 3 virkavelvollisuuden rikkomista. Rangaistukseksi tuomittiin 1 vuosi ja 2 kuukautta ehdollista vankeutta. Libanonin parlamentin puhemiehen Nabih Berrin mukaan Libanonin, Israelin ja Yhdysvaltojen välistä kolmikantaista aiesopimusta ei tulisi hyväksyä, sillä se ei takaa Libanonin oikeuksia. Berri kommentoi asiaa lausunnossaan varhain maanantaina. Berrin mukaan aiesopimus on saneltu sopimus eikä se säilytä Libanonin oikeuksia. Berri tukee Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hizbollahia. Hizbollah sanoi maanantaina pidättävänsä oikeuden itsepuolustukseen sen jälkeen, kun Israel oli jälleen tehnyt iskuja Libanonin eteläosiin.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

Asari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katto?
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa.

0: ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
11: Nauhallas kaikki Matlockit. Tai Hermune Vesto.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
14: OP.fi verkkopalvelu -OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
13: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
15: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
16: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
18: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Leikkaus.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Todella mereta.
6: Joo, todella mureta.
7: No, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
15: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe kone.

0: musiikin ilosanomaa 24-7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mitä sä teet?
2: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
2: Ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Käynnistynyt.
5: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
6: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
8: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
11: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
10: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
11: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
10: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
12: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
13: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
15: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

Kasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää maanantai-keskipäivää. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, Tilastokeskus kertoo. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolleen. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn. Energiayhtiö Fortum tekee ostotarjouksen pohjoismaisesta sähkön vähittäismyyjä Elmerasta. Yhtiöt ilmoittavat sopineensa ehdollisen käteisostotarjouksen ehdoista kaikkien Elmeran liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi lukuun ottamatta Elmeran itse omistamia osakkeita. Jokaisesta osakkeesta tarjotaan 47 Norjan kruunun käteisvastike. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 5,1 miljardia Norjan kruunua, eli noin 450 miljoonaa euroa. Elmera myy sähköä kuluttajille ja yritysasiakkaille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzin salmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzin salmea. Al-Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä salmessa jälleen huomattavasti.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Tekijä, kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä

0: kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veikko-Veik
vuodesta toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Ideapark.
11: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
12: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Sari.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessaan. Sisäministeriön mukaan Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Lähetettävällä avulla pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Euroopan komission hätäavun koordinaatiokeskus pyysi jäsenmailta apua viime viikolla. Venezuela on pyytänyt hätämajoituksen lisäksi myös pelastus- ja lääkintämuodostelmia. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzinsalmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzin salmea. Al Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä salmessa jälleen huomattavasti.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makea.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?

0: Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Todella mehevää.
7: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvää.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
11: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
0: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähde minun paris eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
6: Kaikkea on. 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
2: Eikä? Missä?
1: Sitä ei kerrottu.
2: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
12: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
13: Me soitetaan ne parhaat biisit.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Riisman kesäale. Kasari. STT:n uutiset. Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo. Luottamus koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakentamisen indikaattorin saldoluku on tästä huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana. Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa. EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa. Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessaan. Sisäministeriön mukaan Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Lähetettävällä avulla pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Euroopan komission hätäavun koordinaatiokeskus pyysi jäsenmailta apua viime viikolla. Venezuela on pyytänyt hätämajoituksen lisäksi myös pelastus- ja lääkintämuodostelmia. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzinsalmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzinsalmea. Al-Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä Salmessa jälleen huomattavasti.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

써 있다. 가사리 소이 뉴스 로맨티세스티. 가사린 asenteella ne biisit, joihin jäit

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: A, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
9: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
8: Mitä?
9: Mitä?
8: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
10: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
11: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
13: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
13: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
14: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit, yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Todella meretä.
4: Joo, todella mureta.
3: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: A, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
6: Mitä?
4: Mitä?
6: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
0: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma. Ideapark.
9: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
13: Tää hyvältä näyttää!
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Tämä on
2: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Eurooppaa käristävät noin 40 asteen hirmuhelteet ovat nyt liikkuneet itään. Äärimmäisen helteen varoituksia on voimassa muun muassa Puolassa, Slovakiassa, Romaniassa ja Serbiassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan yli 35 asteen lämpötiloja on tänään ainakin Puolassa, Unkarissa ja Kroatiassa. Korkein lämpötila tänään keskipäivän aikaan oli Itä-Puolassa mitattu 41 astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan helleaalto alkaa väistyä itäänpäin torstaina. Ilmamassa viilenee edetessään, joten Ukraina voi osin välttyä kuumimmilta helteiltä. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn. EU:n ulkopuolelta tilattaviin tavaroihin tulee keskiviikosta alkaen vähintään 3 euron tullimaksu. Muutoksella pyritään hillitsemään halpatuontia erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Kuluttajalle uudistus näkyy todennäköisimmin verkkokauppojen korkeampina hintoina, sillä suuret verkkokaupat hoitavat tullauksen yleensä asiakkaan puolesta. Pienemmiltä EU:n ulkopuolisilta toimijoilta tilattaessa tullimaksut voi kuitenkin joutua maksamaan itse tullin verkkopalvelussa. Viime vuonna Suomeen saapui EU:n ulkopuolelta noin 55 miljoonaa tavaraerää. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
7: Joo, tietty.
6: Ja huudat sitten kovaa seis.
7: Joo, joo, totta kai.
6: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu?

0: kansainvälisen tason limonaadin.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
3: Todella meretä.
4: Joo, todella mureta.
3: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
9: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Hesari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Eilia vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Veikkaus. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
13: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

Tuun kehättästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
5: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Kasari. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Saksassa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Alasaksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Lehden mukaan kuolleita voi olla jopa 5. Poliisit ovat ilmeisesti pidättäneet yhden tai useamman epäillyn. Paikalla on menossa suuri poliisioperaatio. Hämeen poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan uhrina Lahdessa lauantaina. Poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta lauantai-iltana kello 23 jälkeen. Poliisipartio löysi Tonttilan kaupungin osassa sijaitsevasta kerrostalosta naisen, joka oli menehtynyt. Poliisi otti rikoksesta epäillyn miehen kiinni Lahdesta muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Iltasanomien saamien tietojen mukaan epäillyllä miehellä ja surmatulla naisella oli vireillä avioero. Venezuelassa toivo eloon jääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan eloon jääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski 2 voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta kymmeniä tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Santtu Heikkinen on juossut uuden 1500 metrin Suomen ennätyksen eilen sunnuntai-iltana Ranskassa. Heikkinen pinkoi ajan 3:34.89. Aikaisempi Suomen ennätys oli Joonas Rinteen hallussa ajalla 3:35.20. Heikkinen palasi kilparadoille pari viikkoa sitten Lahdessa liki 2 vuoden kilpatauon jälkeen. Hän juoksi heti paluukisassaan henkilökohtaisen ennätyksensä.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
7: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
8: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
9: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
12: Kaikkea on.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
16: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. Jii Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: What you think of my new saddle, lizard?
3: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
2: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
3: What else have you got on here?
2: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
3: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance. So you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
2: All right, hang on tight to my love handles.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.
5: Tästä lähtee liikkeelle Kasarin kesäillan disco. Tervetuloa peilipallojen loisteiseen tanssimaan, kuin silloin ennen.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
5: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
4: Ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Ok, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
10: Tosi hyvän operaattorin... Tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
11: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Mattias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jäätävä viimeistelyottelu 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
14: HSL!
13: Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
15: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
16: Me soitetaan ne parhaat biisit.

maailma pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: omat bileet, kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Kato, mitäs se naapuri täällä mun...
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Bike sputtering on me.
7: That's not what you want on a cross-country trip.
6: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
7: Nah, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
6: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
7: Nah, can't say I have.
6: It's like Stonehenge, but shiny.
8: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
9: Autolla kyykkäilee.
10: Ai jaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ai jaa, kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
9: Mikä?
10: On se tyyppivika.
9: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Mestarin kesäillan diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös.
1: Kasari. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
1: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
1: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
17: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
20: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
19: Ja miten olette...
20: Hop, hop, painaa, painaa.
19: Mitä ihmettä?
20: Kello käy, TikTok.
19: Herra budjettiministeri...
20: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
19: Mikä?
20: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
21: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
22: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
23: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
0: Kasari ja kesäillan disko soi ja tanssii.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytäs, ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
16: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhtäs kiertoon.
7: Kyllä, kyllä. Tohon.
5: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
12: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
13: Osti itel Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Möki lonkisit Harvia puukiuvas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Me Rautanetti ja nappaa pari kiuvasta föliin.
14: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Idea Park.
17: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
7: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Viking Lotossa on nyt 25 000 000 €. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Janne meinaa myydä autonsa.
18: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
0: Kasarin kesäillan disko ja soitossa parasta musiikkia. Slovareita unohtaa.

0: Me, se, onko toi ihan uusi auto?
1: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta.

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Radion ja tanssin juhlaa. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: HBO:n Emmi-palkki.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Tuttu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, hop, painaa, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt Flash Sale-hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.

0: Nasarin kesäillan diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Oi salta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
12: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
15: Juu!
14: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
17: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Leikkaus.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
20: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
21: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
22: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
23: Kasari. STT:n uutiset.
24: Hyvää iltaa uutisista. Oulun poliisi tutkii kaupungissa viime kuukausina sattuneita puukotustapauksia rikossarjana, kertoo Kaleva. Poliisi selvittää nyt, ovatko jotkin niistä tai ne kaikki viharikoksia. Oulussa on tapahtunut hieman yli vuoden aikana useita väkivallan tekoja, joissa pyöräilijä on kohdistanut ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin väkivaltaa. Viimeisin sattui viime perjantaina, kun polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä Kaukovainion kaupungin osassa. Poliisi tarkoittaa viharikoksella tekoa, jonka taustalla on ennakkoluulo tai vihamielisyys uhrin edustamaa kansanryhmää kohtaan. Yhdysvaltain korkein oikeus on linjannut, että maan osavaltiot saavat laskea vaalipäivän jälkeen saapuneita postitse lähetettyjä äänestyslappuja. Ehtona on, että äänestyslaput on postitettu ajallaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyrkinyt tiukentamaan postiäänestystä koskevia sääntöjä. Trump on useaan kertaan ilman todisteita väittänyt postiäänestyksen mahdollistavan demokraattipuolueelle huijaamisen vaaleissa. Yhdysvaltain korkein oikeus päätyi ratkaisuun äänin 5-4. Asiasta uutisoi muun muassa Politico. EU:n ulkopuolelta tilattaviin tavaroihin tulee keskiviikosta alkaen vähintään 3 euron tullimaksu. Muutoksella pyritään hillitsemään halpatuontia erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Kuluttajalle uudistus näkyy todennäköisimmin verkkokauppojen korkeampina hintoina, sillä suuret verkkokaupat hoitavat tullauksen yleensä asiakkaan puolesta. Pienemmiltä EU:n ulkopuolisilta toimijoilta tilattaessa tullimaksut voi kuitenkin joutua maksamaan itse tullin verkkopalvelussa. Viime vuonna Suomeen saapui EU:n ulkopuolelta noin 55 miljoonaa tavaraerää. Santtu Heikkinen on juossut uuden 1500 metrin Suomen ennätyksen sunnuntai-iltana Ranskassa. Heikkinen pinkoi ajan 3:34.89. Aikaisempi Suomen ennätys oli Joonas Rinteen hallussa ajalla 3:35.20. Heikkinen palasi kilparadoille pari viikkoa sitten Lahdessa liki 2 vuoden kilpatauon jälkeen. Hän juoksi heti paluukisassaan henkilökohtaisen ennätyksensä.
23: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla... Omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Q-auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: What you think of my new saddle, Lizard?
2: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
1: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
2: What else have you got on here?
1: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
2: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
1: All right, hang on tight to my love handles.
3: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
10: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
9: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
11: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
16: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
17: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Kasari. STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Hämeen poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan uhrina Lahdessa, Tonttilan kaupungin osassa. Poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta lauantai-iltana kello 23 jälkeen. Poliisi otti rikoksesta epäillyn miehen kiinni Lahdesta muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Tapausta tutkitaan murhana, joka viittaa siihen, että poliisin käsityksen mukaan henkirikos on tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla tai vakaasti harkiten. Iltalehden tietojen mukaan uhri ja epäilty olivat naimisissa. 30-vuotias uhri oli jättänyt avioerohakemuksen Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen viime jouluaattona. Hän kuitenkin haki avioeroa yksin, sillä mies ei koskaan yhtynyt hakemukseen. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, kertoo Maahanmuuttovirasto. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää, että Ukrainan iskut Venäjän energiainfrastruktuuriin ovat aiheuttaneet ongelmia. Putin sanoo Venäjän kärsivän tietynlaisesta pulasta. Putin kommentoi asiaa Kremlin julkaisemassa kirjoituksessa. Putin sanoo, että hallinto on havainnut iskuja seuranneen pulan. Tilanne ei kuitenkaan hänen mukaansa ole vakava. Esimerkiksi Venäjän miehittämää Krimiä vaivaa paha polttoainepula, koska Ukrainan iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja jalostamoita. Wimbledonissa tenniksen miesten kaksinpelissä maailmanlistan kärkipaikkaa pitävä Jannik Sinner on edennyt jatkoon. Italialainen ei ollut vahvimmillaan kauden kolmannen Grand Slam-turnauksen avausottelussaan, sillä hän vei voiton vasta viidennessä erässä. Serbian Miomir Kekmanovic voitti ensimmäisen erän ja katkaisupeliin edenneen kolmannen erän. Sinner vältti toisen peräkkäisen katastrofin, sillä hän kärsi yllätystappion Ranskan avoimissa toukokuun lopussa jo kakkoskierroksella.
18: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan, se on tyyppi vika. Rööri ruvella.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
0: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari, 80...
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
0: Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Slovakiassa on mitattu maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Elohopea kipusi maanantaina 41 asteeseen Slovakian kaakkoisosassa lähellä Unkarin rajaa. Aiempi ennätys oli vuodelta 2007, jolloin lämpötila nousi 40,3 asteeseen. Eurooppaa käristävät 40 asteen hirmuhelteet ovat liikkuneet alkuviikosta itään. Meneillään oleva lämpöaalto on kuumin, mikä Euroopassa on koskaan mitattu. Oulun poliisi tutkii kaupungissa viime kuukausina sattuneita puukotustapauksia rikossarjana, kertoo Kaleva. Poliisi selvittää nyt, ovatko jotkin niistä tai ne kaikki viharikoksia. Oulussa on tapahtunut hieman yli vuoden aikana useita väkivallan tekoja, joissa pyöräilijä on kohdistanut ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin väkivaltaa. Viimeisin sattui viime perjantaina, kun polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä Kaukovainion kaupungin osassa. Poliisi tarkoittaa viharikoksella tekoa, jonka taustalla on ennakkoluulo tai vihamielisyys uhrin edustamaa kansanryhmää kohtaan. Yhdysvalloissa korkein oikeus on päättänyt, ettei presidentti Donald Trumpilla ole toistaiseksi valtuuksia erottaa maan keskuspankin Fedin johtokunnan jäsentä. Trump ilmoitti elokuussa erottavansa Lisa Cookin väitetyn asuntolainapetoksen vuoksi. Washingtonin piirituomari jäädytti erottamisen lokakuussa riittämättömien perusteiden vuoksi ja korkein oikeus antoi Cookille luvan jatkaa virassaan toistaiseksi. Cookin mukaan päätös vahvistaa keskuspankin riippumattomuutta. Trump puolestaan uhosi tuoreeltaan ryhtyvänsä toimiin Cookia vastaan. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi aloitteen ottaa käsittelyyn talousvaliokunta.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Nuori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: A, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Lähitapiolla tuntee kotien riski.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva. Joo.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
0: Hitit. Fiilis. Muistot. Kasari soittaa parhaat

kuulkaa Töröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Karhu!
2: Jore, leiki.
3: Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
13: Poimintoja uutispäivästä.
14: Energiayhtiö Fortum tekee ostotarjouksen pohjoismaisesta sähkön vähittäismyyjä Elmerasta. Yhtiöt ilmoittavat sopineensa ehdollisen käteisostotarjouksen ehdoista kaikkien Elmeran liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi lukuun ottamatta Elmeran itse omistamia osakkeita. Jokaisesta osakkeesta tarjotaan 47 Norjan kruunun käteisvastike. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 5,1 miljardia Norjan kruunua, eli noin 450 miljoonaa euroa. Elmera myy sähköä kuluttajille ja yritysasiakkaille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo. Luottamus koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakentamisen indikaattorin saldoluku on tästä huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana. Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa. EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa.
15: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koulutus.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: 80 kasaria.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mikä on tehokas, moni... LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Nahkiaiskantojen elvyttäminen vaatii uusia kannanhoidollisia keinoja, luonnonvarakeskus Luke kertoo. Lukessa tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella nykyisiä keinoja on syytä arvioida kriittisesti, sillä niiden tulokset ovat jääneet heikoiksi. Luken mukaan jokien voimakas rakentaminen on heikentänyt nahkiaisten elinympäristöjä jo vuosikymmenten ajan, eikä kantoja ole saatu nykyisillä hoitotoimilla elpymään. Nykyisin kannanhoitoon käytetään esimerkiksi istutuksia ja siirtoja. Tehokkaampi kannanhoito edellyttää Luken mukaan kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä nahkiaisen elinkierrosta. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 ylimääräistä helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. Eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei hänen mukaansa ole rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Eurooppaa käristävät noin 40 asteen hirmuhelteet ovat nyt liikkuneet itään. Äärimmäisen helteen varoituksia on voimassa muun muassa Puolassa, Slovakiassa, Romaniassa ja Serbiassa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Pori.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Hesari.
1: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat kuitenkin edelleen heikot. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Venäjä on jälleen uhannut Suomea vastatoimilla ydinaserajoitusten keventämisen vuoksi. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja sanoo, että Venäjä aikoo ryhtyä poliittisiin ja sotilasteknisiin toimiin. Eduskunta hyväksyi vajaa 2 viikkoa sitten lakimuutokset, jotka sallivat ydinräjähteiden tuomisen Suomeen. Maaliskuussa Kreml lausui, että Suomen suunnitelmat keventää ydinaserajoituksia voisivat muodostaa uhan Venäjälle. Myös tällöin Kreml uhkaili Suomea vastatoimilla.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

Kasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Hesari.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylistä.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kesari.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Iäkäs mies hukkui pihalampeen Karviassa Satakunnassa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan kyseessä oli syrjässä sijaitsevan mökin pihalampi. Poliisi sai hälytyksen maanantaina iltapäivällä. Poliisi kertoo jatkavansa asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä on avattu tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu kahdesta sillasta ja pengertiestä. Hailuoto on Perämeren suurin saari ja yhteys sen ja mantereen välille on ollut pitkään kaivattu. Paikalla yhteyttä avaamassa oli muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: kasari.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Sari.
1: Go-auto. Miten voi?
2: Yli viisi kesäisen kaaran huot. Ysi saanhan jonkun.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Kasari. 80-luvun

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasarin.

0: pari.
1: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessaan. Sisäministeriön mukaan Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Lähetettävällä avulla pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Euroopan komission hätäavun koordinaatiokeskus pyysi jäsenmailta apua viime viikolla. Venezuela on pyytänyt hätämajoituksen lisäksi myös pelastus- ja lääkintämuodostelmia. Saksassa ainakin 5 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa. Ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Alasaksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan laukaukset olisi ammuttu kaupungin keskustassa sijaitsevassa nuorisokeskuksessa. Osoitteessa toimii myös tilapäismajoitusta odottaville äideille ja nuorille pienten lasten äideille tarjoava asuntola. Keskusten ja ampumisen välinen yhteys sekä ampumisen motiivi on kuitenkin epäselvä. Kuolonuhrien lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut, osa vakavasti. 2 ihmistä on otettu kiinni tapauksen johdosta. Toinen heistä on epäilty ampuja.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.